Jako podобає тебеш таке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно во веки веков.